a od ruchu te uprižgati čik. Je ansambl igral svoj poslednji hit.

0: Кишну шкужу, че речем не, небо гліду дебело, чему речем за принцип, мебо шлату за чело, ма бен добро, речем. Пијем бијело.
1: Ај, ај, ај, ај, дарас небо знесло, нимам срјеће, нимам срјеће.
0: Че довго пада дъж, прлјезе јо земље глисте, не мореш ступит, не да би скаш не нарду полпет. Тако прлезе јо у бетулу пјандуре исто, всак вечеран кјер је еден, их је нарманше пет, ма не морш валит. Не морш иму течт, еден по еден придет ко клапав са анзу, саки ми треба кеј попитан, кашну реч, че за инцајт сконтам да сам спил же охо-хо ла-ла. Порка путана кашни со људи. Ма брига них, че ти своје принципе маш. Ма кам?